Radio Msambiki, mapalapanda mjimbuli ya Cape Delgado, mbote mekulika. Wetu kuna mbole njetu, deli tulipange. Andimali kutu na kwako, debali, yesa moja kamili. Undipilika na kupata kuigo debali, dipita msulamu chetu na vilambi ya panda. Yesa moja na dakika sita. Tuenda kujimbuli ya kuniasa, panda ulongo. Mungu wetu kishinga kuswele.

lilonda. Shipindi cha tunabangila mia vya kuvilingananga tungo la jishimo. Apa mapalapanda la radi Musambiki, nkaja Mupemba.

0: Salama shunwele. Ese ni wakubea.
1: Muni suwela wiro kisi velo jawa nyinyu babo thana pipi tu minku so tene. Ntoki luherane musarwanyu yo lore rashi sumane o tene. Ni yuno ne unkele iwe traiwane.
0: Nkarwani mulia wihe. Ese ni to. Kiyo sivenle.
1: Kuki sivenle. Korero te pasho sivo vika na mahiku makina.
0: Eo kala wera ki hende mache. Mache, tiyo ya saka so siva siva, sihirero ki kuela.
1: Uwola so siva siva, esheni yeyo.
0: Mirere lo saka sayo ya shuni were. Mwanye sumana yo tene, muni nuwani ikuruba mosani ekumi.
1: Kwa suvani rerera, nkivahe to bakani.
0: Ayo, bakani to musoro. Ni inche ene ya murere lwaka, wayoja yo kisivela, mpento.
2: Mpakento komio, mukala ni soja sosiva, ni murere lo sokwea, ni mukalote ili wa murima, osia vanchene, okala vanchene, ni mpento wata.

15 horas e 43 minutos. Bukuma na wa sub 17 la popili. China ni Arabia Saudita. Mikutano sa sub 21. Ohiyu khala mpira Republika Demokratika Kongo. Sub 20 ni Tunisia sub 23.

0: Ayonto ni mwera va 21 horas ni 15 minutos, karibu e programa Elapo yuikarani siri.
1: Mwela na mwesa miteko sa usomi ni otukula okumi wa tuva musani raji Musambiki, ena kumire programa Elapo yuikarani siri.